0: Komiti ya Parlamente e tlile go kopana ka jeno bakeng sa lokola tshebetso ya yona komiting ena ya kgalemo. Ena e bile ntlha e ka setlhogong goreng ena ya bosupa. Mamela tse ding ga o retlebele ya borobedi.
1: Lena, kill na neola o sing la tahu, mo ma folo folo abona halanga na kutoshu

Ngene sentin ngembatata. Satati trapu saipendulis baya. Wewozo juni ngekezi zanta. Ipimbo lako.

0: modimo ha ho phahame wena hle gona ge kokobele ei a a modimo phahama gona ge tsiba o kokobele a a ha yo ntweje ke shebe ka mana ka di WhatsApp ntsa rona ntswa ke motho ke le kgobala ntwa e gatang ha o ka mpona na ke tlinne ba ke a kula fela he ke uma metse ke thakane se kwa di ka mana ka Lakeside in a day ke le buile hle wena ngwanesu wena ngwanesu wena ngwanesu
1: tata tata
0: Great.
2: Dumela mentswaki, dumela mentswaki. A ke jarile ke le kapetsa na ritse mentswaki. A ke Francis Roto mentswaki, a ke jarile ke le kapetsa na mme. A ile go ria.
0: Ilele.
3: Ke jarile ke le mona ka makgwati mentswaki.
0: Oh.
3: Haitele ga di.
0: Hai jagwe.
3: Ke jarile ke le mona ka makgwati.
0: Mali kwa
3: ni gabadimo ke selefo
0: eh ya gabadi
3: thanki mentswaki
0: thanki pa
4: ala la ntswaki ala la ha ibitse go riana ibitse motswako ibitse motswako ibitse go riana ala la ntswaki ke di makatso mo go thata Kimberley
0: a motswako go motswako motswako motswako ntswaki sentse ke ka leletse ho jara mona mo Harris Hook kalageng ke moipone magetha hai ja kwentu sho e re kutlwe na ka mona e ja ruena ho thweng
5: ao cha cha
0: cha cha
5: ao ho se tsaki ke je ke le ka mona ka monontsha tlwaqo mo dampelo mona motse ngwana mowa ke te fotla go dinne ke ke cha cha
0: na moha ke fite na moha ke fite difo
3: titinya mtsaki
0: ya tsinya diskeza buta
6: mmela mentsa ke ke ja ile ke le ka mana ka box wa ke lo misa ke mama fup matela la penge buta buta magunyana mogeneng ha ile go ri yana ntswa ka
7: khotsa mentsa ke ke sithiba ga makatane mme go jile ka tsebe ka 88.4
0: Ija
7: ha ile Korean ha ile mme wa kahle
0: ha jagwe
7: la fela se u kwapelo sa gona di hlola mme jwa ka ho re jetsa ho re ntate ka ready e se le mo fu sa re sante bana ka ja mo kwa ntate thuso ntsa ga sa re sante
0: ha u hle
7: sa re sante ha u bana e ya mo ya ha u phumule ka khotso mme ntswa ke hle
0: ha
7: te mo di mo mo hlomo o gatile go be jwa
0: mm ho tsibile
7: le nna ka nnete ke phamisa letso ba ka ready ke re we
0: Ya
7: ohle. Ate mo di mo mhlomo e ka mogwara ke ja le bo wa mme.
0: Bulukile gaitsedi aka.
8: Motho kwa we o petse ke petse. Ke jarile koriana ena labra lena la mahlomo la ke le ka mona ka botshabelo Snake Park location section R. O mamisi motho kwa ke fusi maphatsa ka Boss Town ha le koria.
0: E tla la hle maphakisa mama fubedi mo e ja huwe ku tlwa ka sinki sibeko are e ja huwe ntjwa kana e ja huwe le ka mona ga Giani Limpopo ke mapoloko ke le bile hle mapoloko re ke bonetse dintse ba tsengotsweng ntjwa kana hle haibe ke tla be ke go betse ke tla be ke ikolota le o itlwaela ke na the real monga phofu le kunutu Mario Motau ka mane ka motseku wa Bethlehem a re ke ja ri le ka SABC Plus app e re kutle ka monana le sedi haleo
9: Hello.
0: Ke movie.
9: Ke movie.
0: Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke movie. Ke
10: o rata hore
11: wa tsama ntse ke ha ke tsile ke ka iketsa
10: ha o ngononu
11: mo go o bone ke bule pelo o
10: ke
11: tlhakala ntwa kana ntwa kana bona mpe se ke borata ka pelo ka kaofela
10: o tla etsa ke le pelo ka ntse sisitse tsena
11: o bani ho etsa hore ke be motho
10: ha o batho
11: ha ga pelo o etsa go gona be motho
10: ha o ngononu mpwe ija wa tsama ke so theule o ribe go constate o ke ha o le mong ha ke so ka ba ke na le mo hopolo ba lo ha ke na lona
11: Sheba, ha una wone ke a tsiba. Ke tshere. O be se bete, o tsebe ke jere.
10: Ija, re nkhono no mbwe.
11: Ha se bontsha.
10: Thank you mukwena wesu.
11: Thank you la gatla.
10: Le se di dumela?
12: Ntshakana.
10: Nda te dumela hle.
12: Mo ka di kwa ampesi.
10: Helang, wa tsa ka ka ska u ke o ntso phila ntle.
12: Ke phetse o phetse.
10: Comrade.
12: Ke na o.
10: Ija ge o ija ri le ke a tseba verses bo go nene di bakatse ha ofia kere
12: ke tshepa hantle go tseba hantle go tshe
10: re o tshepetse mabaka a buile hala la sabata thedi se ke le buile ga itse di ya ka ha ija gwe
12: a ja re ntwira
10: ja ja le se di heldeu
12: e ba ka ba le
10: du melang hello ebe o ho ga ivale fela unza le line dumela e re kitla ka mona re se ka mo singetsa e time dumela
13: ela a se tsaki
10: ngwana e suwe
13: le ga ke ngwana mme
10: re teng le kae khaitse diaka
13: e ka thoko tsena ka ofela le bokatoli le ntlung ke yona o go tsela le ntateng e morutin phaleng ke ke mangkonja ke le tsola ka yena o mphetsona ka ofela
10: ke se ke ntse valo ke a tike na ke etsa jena a tla u botsa o mobetse se ke tshulo
13: ke tate mo kona ka moka thokoza
10: kwena ke le buile ka moka thokoza hle
13: e a u sentswa ke a tswa ke ya u ketela
10: e ya khaitsela ke
13: phamshitse matso mo ntate ka re o phumela ka khotso hle mme
10: hle
13: wa tswa ke bua ntle pelo nya ka ha ku tla mo tsaya re tena swintswa ke ke ke ku ta u ha ku ku ka tsaya ka di tabela la dela le ba re ka re di ba tsama di ma tswa ku filmo a ke mo se tsi tse ka pele ke mo kongwe ka ku swintswa ke
10: ah hle
13: wa tswa mo nna mo dimo o na bua ka ke ka o tsone like human being wa ntola me ke ya nne
10: ai yo ntwe
13: hai wa tswa ite motshara ke ka swintswa ke a ke a believe mme gore a sa ke
10: ntse re sa kholo ha re kholo ka ofela gore a ke re lifule ba lo re re ba ge ba dina ya leng re ke sa hana ke gola he o kholo ha o so bona thewela hona tsena e ka re ntse le re lotha
13: e ka re ntse le tshomo mme
10: e ya ho jwa le bile te motho ha o no motseba gore ke kutlwi motho ha o sa tsebe ntse ga o phepi bo thwe kae kae ho etsa itse fela motho o no motseba o tseba go rena o ke motho a bang utlwa ngo bile di thotsene
13: o ka le peta sentswake
10: thank you kwena ho lokile ngwana mkhono ho lokile ga be re chibidi ye ho lokile phepi phepi kwena thank you ga itse di a ka le se di dumela ele
14: ai go nya motho
10: abuti we
14: ho bona o leje
10: ai o tla bolo ke re tla reng ngwana nkhono
14: o tla bolo ke khaitedi ya ka ke ke mona tse di taba ka wa ntle ka botlalo khaitedi ya ka ao ke o di ya mana pa o se se khaitedi ya ka
10: ai
14: ai empa he ha ke tabe khaitedi ya ke tabe ro ba le ha ntwa tse wa khaitedi ke tla nna ntse ke tsheya ke tsela go na ka ofela
10: ke ya mono ka ofisho tsena
14: ha hona le a le mong a ka reng ene fa tsone ga kile ga itse mpa ke tsa tsa ma ka ho tsiana
10: eh ya se
14: ga itse ya ka nna ke go riana ke ntse ke je re go riana tsogo ka yona o na le ntate tshepo mona go jine ntate tshepo mme ka nna le dikamane ke mo go lwa dikgomo ka tla dikamane ke re ge jine ka tsepo go riana na ga itse di
10: ke le buile hla ke sporo ha e jagwe
14: ha e jagwe ga itse ne ke ke ka botsuru mo khubelo ni e tla ikitsa mo la mo ke ke ka tore mo la mo le ga sha o di mo
10: a o tla phaha ma o loketse
14: How power me kai tanya ka? Now tanya yezi ka tao ka chapan tanya how yani? Uzi na ni di support na ba ma ponya mane kai? Ba chapa ka how ka le son pan son yani? Wangua na ugone uhati na tiki.
10: Kia uli si shoti la kiti wilogi I kai kamu kwe kifiri kan zengi ma yemoan. Fela utalu. Ndi kiba ndi kiko fere mu kota na wuz. Ulu kila kisto. Thank you. Mamedi mesu se mashuma mabedi metse seletse pele ho hora ya le shumele motsolomong mudimo na ga di mme o boetse o latile ho boko ya tlang ka lebiso la hae ho ho setseng ho rona ho re re keteke bophelo bo re ileng ga bophela le ntate ka gedi ke moloko le nga tsamae re ke late go mo phatswa moeketse 3 pele ya